Togo Juka, muda tuo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpelon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yirado ato o. O so afolo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya hlagbeto okwa nya muda le nisi amereka ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke amade tolono a fole ti le hweti memile wa do menleto wa to akwe duo me le kareka ya hlemi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vie a sonomi coupon lo yana no mudale ni ti mi a ho kolo fini mi ave khwelo iji mi a pole mi a solono kolo a me khokho nuide a sonno a menleto no valo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenye ugbo, ile kado do me kolo, ira do ato.

yo bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bu benya mukan ame buo. No nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla.

Togo sama bakal mi somdo buna gana bile mi sobol wona bale ye botu ko ya de un moda no no al wat da lazi se bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bale da ke jila dindi mi ko ha ser de na gana ke de ke ku tuni na zangu ngul hi mi bituzu fe de o tabangu holu da gitti da sogorai holu da gitti da atakwa ma holu da gitti da ni jivi holu da a gitti da dindi mi na lende ko ha ser de na gana ke de ke ku nele ni lurungu ngul mi bituzu fe de o karo holu da gitti da lumetetda agitda alwatun dubar mede gitida ulunin dedda gakalulara ki hilizize poga dey usobolane ele rokda kaya ya tikin gukalulara mba pachelmi ne omu muzobolune baliye potgoe opala gibla bane no usulunin de onyotne rokote ya tumnoda la fitumin de nyotne ne enebda ruba ruwina usobolune baliye potgoe adege kande ureo sing ne potgoe no hoti tenwon tumnoda ala pia sobor kande ureo sing ne Tom Donet, Miss Wei John Donada, la Fidelio, Miss Serea, Madame Menon, Positivo.

Togo Juko, Mudati wo do chike o. E chono agrito viso chike si dolele logbo. E do taro o. Ako su do akuti ikpe long kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno juko. Togo Juko la ple mo. Mudo mama avavame. Le togo nyigma di ho le kwe kwi ma kho ma kho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya hana agbeto okwa nya mudo le nisi amerika ho. No mi ilen keke vivwa deno zaliki ule ti. Va inkeke ama de tolono a foule ti le kweti memile. Wa doa men le to, wa toa kwe duo me le karekaya nlemi. Kodu godu to, wa so kupon ti ni wo ma vi aso nomi. Kupon lo yana, no mudale ni ti miya ho. Kolo, fini miya ve kwe lo, izi miya kwe le, miya so lon lo kolo, ame koko nwide, aso non, ame le to ono valo mi bo. Ete, inyikbe dwasi, tiso, akwa su do akwa tikpe lon kufido la mesenye ugbo, ile kado do me kolo, irado ato.

tene kpi kla kale gungo genchi ma nyanya reke ku bomo le totugo tebe anyi nwurie yefe owoku ile besebeke retugo genderere ne yokutu bobia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro ku besebe owoku ile pukonule yo owoku ile besebeke ya san watabo yi kata sesenke ulefe tufa ke sana ke primata te lu jubo temu nye kuro lu jubo temu ne jubo woto pram pram blese bu owo kwi te atakpa me anake mneke lenke kulo purwer bekende bekende kola sokode mneke lenke kulo dapangu mneke lenke koka tele richevye mneke lenke kulo mte mle etinine i ke felak febi kwe wukunle kasa kuro akuro kofi sabele le sebu owo kwi sa kalola neye ufale kata iteke ule fukara mneke lenke kulo mlome mumu ye mna bale o kui la berke motumwe ya woro le mlek bunke tubo we la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wasa uluru abai mna farwe ola yiri la wele me buru buru.

o so a folo te inu no no juko togo juko la plemo mudo mama avava me le togo ni gma di ho le pe ki ma kho ma kho gbali gbali wa to ho me le kareka ya hla gbeto po anya mudo le ni ti america kho no mi le nke ke wi vo deno zalikule ti la va yin ke ke ama de tolo no a folo ti le ho ti me mi le wa do me hle to wa to ho du me le kareka ya hle mi ko du go du to wa so ku po ti ni o ma Asonomi. Coupon loyana, no mudale niti mia ho. Kolo, fini mia velho. Izi mia quelle, mia solon no kolo. Ame hoho nuide, asono, ame hleto no valo mi bo. Ete, ilikbe doasi, ti so. Ako su do ako ti kwe lon kuvido la mesenyo ugbo. Ile kado dome kolo, irado ato.

Togo Juka, muda tuwo do chike o. E chono agrito viso chike si dolele logbo. E do taro o. Ako su do akuti ikpe lon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avava me. Le togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Wa to akwo me le kareka. Ya hana agbeto okwa nya muda le nisi amerika ho. No mi lenke ke vivo an deno zaliki ule ti la va inke ke ama de tola no a fole ti le kwe ti me mi le wa do me nle to wa to a kwe duo me le kare kaya nle mi kodu godu to wa so kupon ti ni wo ma vi a so no mi kupon lo ya na no mu dole ni ti mi a ho kolo fini mi a ve kwe lo izi mi a kwe le mi a so lon lo kolo a me koko nwi de